درست آپ سن رہے تھے یہ گیت جانے دو یا جانے نہ فلم سے رشید علی کی آواز میں, اور اب آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں گیت دوستانہ فلم سے. گیت کی بول ہے سرف انباؤنس, اور اس گیت کو آواز دی ہے سنیدھی چوہان, وشال دتلانی اور وشال شیکر نے.